0: to be a menu.
1: Semijaha, ha, na mi de jiwase. Jiwa ada romanti, ene mikunu aye bema. Enkane, mikunu from pa, smami yonu na abese. Enswene, otumikwe juma, manemi manamu. Mi de jiwase.
0: Nosu semijina ha, mi de jiwase. Misande, benyina miti debi, woko mututu ya mikutu debri. Semijamena ya, miti weja, seda obaya, webunensa. Maleli, amso patina mebu shia fobe. Naso, onna mi jiwa ada romanti, ena minima mi shenina, yante ya.
2: Mene me jire agwa, nanti me angono.
3: Happy FM 98.9.

0: Ayem akodo afie boko na Mr. William Dugbe. Mr. William Dugbe akpe na osia. Mauna yira mauna dungso. Akpe. De walo dodo wojo fota. Na namba mi atengo no ya panaji. Ano wana okon village jogbogbe. Akpe mauna yira gbogbo za Mr. William Dugbe. Hey, na Mr. Francis K. Agbadi. Agbafo mo na ta o. Hey, na Dada Agnes Koshiga. Efo gamale dumada. Mr. William Azuma. Azuma gedege. Ma fi akọ poko ya gble. Dede ka se ko agble to ha ku. Opo strong lo lo to. Mama Francisca Azuma. Mama kene na achukple chi ukata. Ene Madam Veronica Blebo ete amanuva akpani ekple Mr. Emmanuel Do. Ene togbi ahonpo atonlea dufiana avadakpa. Ema ke nega ene Queen Manda of Alavanyo. Mama ga ameto huibu ajo. Ok, maide togbi lakosugbe le madi na asabu chu Peace Junction African Powers bo alaba na matrogbo vade anu garo la shinyo udi atawu ni malokata kogabe nami la chikbari bobo wana uji. Haka na u message ado u alodu duwada kama vada ku haka towe nyeba mi apa momo namba enye 0243 443948 in the Namaki, me up a message to her. Nanova 0243 443948 G. A WhatsApp message to her. Navala 0243 443948 G. Nadu Bernet, Novi, Holo. Togbi la kosugbe el madina asabuche Peace Junction magbona na ma maire togbi bona matrogbo bari angare ola nyi oda tawuni maloka ta ko governor mi la jigbari bobo bobo wona oji la happy 98.9 na pe ya pala oji imelo mi anko samla
1: ogidi gobo me pima pro joro kan toto de nyanya udongo mo nya shiwu ashiwu onto la magbe todi obu onto la magbe bona todia abala mijo
0: yo apela togbi la khosugbe African Powers Peace Bridge Junction mi ga dugo ka togbi baro fama yata magran na togbi we zolo
2: yo todia gudevi
0: febo kola dono awele doji
2: yo apime to
0: o dolo
2: leke apime fosse cede a me khosse be fosse cede la fosse cede
0: le ma ofon koma
2: togbo ben koma le ma ben koma
0: ka tofo
2: yo nya ha me fosse cede mi ga dugo egba yo to gbene etoji no la petebe ne o mekpo chiko ne futo wa ma chiko ne mi aha o
0: na tefe na ma kpo chiko ne futo wa
2: ma chiko ne mi aha o
0: ya wo ha o okay
2: mi la duro e futo ji
0: igodo
2: duro e futo ji igbe
0: ta na mi va gana ma agbo be de na o futo amaikala yoma ma jujo do fufu wa Oha, ma jujo.
2: Ma. Yo, tadi ame dogbe no. Ne ma so yeji a oyom, ame oyom zan. Ole nyabi oso ajale anti. Me pompodo le fie vayi. Be ajale de janta jago.
0: Janta jago.
2: Janta jago.
0: Ok.
2: En la de ke magbon. Janta. Okay. Janta jago
0: hey.
2: La de kema gbon o soble o e agbon e pe nene pe o ji o e janta la jago be
0: e jago
2: e be jago leji o ma sin ya wa po ajale won no play no le ajale won ya evo
0: okay
2: ka flan mi mu le nanu gbegbe do toji o gake ne o play ajale wa ne o le o le deka deka o le na pe deka no le no le pe ya me a e yi pe de to ame
3: okay
2: kafi agavale
3: okay
2: janta jago la de ke magbono
3: okay
2: no play ajale wa no le ne kafla
3: ta ape ta pe ame mele fia fia pa aja gome
2: ne o le pe ya me a yi pe de to ame
3: okay kana mara pli jinu ama yo han
2: le kwa ne le kwa ne ne va won tade be le ajale de eji e pe de to ame be jinu ya me kafi
3: ya gale akan
2: kafi ene jure ya ola gale
3: oh okay
2: ne ne be le won janta jago ala de kemu gbona na o
3: okay yo
2: ajale
3: ni naija yo kap mo je
2: se yen number we 0547
3: okay
2: 149
3: okay
2: 225
3: okay
2: 0547
3: okay
2: 149
3: okay
2: 225 mele mandina sali botu e peace be junction ame o le yo mbe to gbe ewo be gbe are fiketo yin o be ne da ko me meso
3: okay
2: e kudo ganya taye nu ola va sugbon amati ola va sugbon
3: okay
2: e na ye ame ble la ha va sugbon
3: okay
2: todia
3: tagbi
2: me tino be e kudo ganya ta e ye ame ke me mo nje nu anti ogbon na be mo nje nti
3: okay
2: gake mi le wa pa pro ha ameke le wo ne be nu le ble ame o so mi a be ne to be nko do nko ko le ame o ble ya mi le wa pa do ta
3: okay
2: ye san de afifia o mi ano se be nko de karika
3: okay agba yo tabi jala
2: ajale ya ne o mi mu le nanu gbegbere do toji o
3: okay
2: ajale ya no le ne ta veno ke me gbin ko a ame chichi o ni ta veno
3: okay
2: ne ta veno le après me no no le ajale ya la chola pe ame
3: okay
2: no ta veno nu ku mi ato ke mbro ne ne awya
3: okay
2: mi ami yo na obe nko fa nde ke me jona o
3: okay
2: mi yo na obe nko mi du le oji
3: okay
2: nde ke ma jo no le ajale ya ne o ame de le rin ayin gba be yan ko do alo me de le donyon be yan ko do alo pe de me o le e ya me do le wo yan ku do o le rin yan ku do yin ya veve no pre ajale ya no le ya janta jagon gbona la fide pepe o mun be o la sagbe won ka fi ale o no gbe le ajale ako wa ne futo po ogbana la trole moji
3: trole moji
2: ne me ne ne ma me gbon me si tedeji todi ya
3: todi yo ka fu moje se ya
2: eyan number we 0547 0547 149
3: okay
2: 149 225
3: okay
2: 225
3: okay
2: 0547
3: okay
2: 149
3: 225
2: ne ma yejia opo amati akele fia me yo ne be gagami lolo
3: tagi on ko lolo
2: gagami lolo gagami lolo are kafla oyin sule te an gba ta o si gbevu bo tata o nu ka me jagbon e me le nyam agbon o oyin su eye obe nu ame gale da zoyun wa ozun gbo tata le te wa
3: gbo tata le te
2: e yu nyon wa no ano ano wole ke do tame no
3: e do ha gare ta
2: wa ano ke ke do tame no
3: e ba nchu enye ma
2: nchu enye ma ha me gane o no khomo no no nu aga no jure le gba me o va play amachi a o yo ne be gagami lolo
3: gagami lolo
2: ne o no o play amachi a aha ke won to like a ya koreji
3: okay
2: ye a je nunu no je nunu a kafla ale ke o pre mi no zame zame yon yondoa nu ma yo pona ne o ma po fun la baji o o la dozo a da pre no re adu a po be de zaya epae
3: epae
2: ne sa ne no yin tu no ma sun po tata le te o wa fa pre gagami lolo ne a je nunu
3: okay
2: no nu ye a enu ala po aga don se nyu ede eye no ye antola bi o bede fika va do go nka nu o abe o eme nu nde ke o lo ga ke o nto nya na le gaga mi lolo no o nu ya mi yo ne be gaga mi lolo
3: gaga mi lolo
2: e la pu aga don si yun de
3: a o ba ji jo na gbo gbo
2: ba ne ne ma mu nde ba yo nu abe nko ka fi toji no la o la se ko me o nye no
3: o nye nya ke gbo o nye nchu fo nya gbo na la ko mi e ko ba na tori ama nya do mu na o
2: pa ne ngba ne ala pe ne asike la ku no o
3: okay
2: ne da la pe e ba asike me kuna o ngba ngba na gbe azun gbo tata o
3: okay
2: ne wa ta o dade o ye o gbonu ako aboyo aboyo alo o meji o je gome ko aga me de ke me yo pia o vai alo je gome a o meten o de katete o alo me o ve o
3: eh
2: la me ko nyonu a la me ko na ne ka fi o donazo dana nu e adu
3: okay
2: fafa la no ho ame fa ple gaga mi lolo ne nanu ye be kapo number we 0547
3: okay
2: 149
3: okay
2: 225
3: okay
2: mele mandina azali bojo peace be junction ne over gboyin ya ne one day no ne menyo wa fa radio aji ne abi de o togbe nu ko gbanyen me podo eji ne ne o
3: okay
2: o za gade ya o la gba hola si yen
3: okay
2: egbe fifia o po pese mi ya kele fia
3: ya come ma bia wa
2: fi fe mu ya oyin yon o le toji le se enya ya fifi gbe si agbe promise and feel o le don gbe no mu le wedo ji o egbe ava ncho ava alo oyin ncho o le dode ji alo oyin yon o le doji fifi a o me le ko do adat dasino o alo oyin ncho oyin yon eye ncho po wa po na cha cha cha cha don't you kaka kaka kaka ne o pre mi je zonzon egbe ncho 3 days ko o pre do me kaka
3: kaka
2: pe fe mu ya ne na asa no je pe fe mu ya zaza re o la gba trust gbele ke e fonu nu na mesi e yona yo vibe o vibe prone ya o vibe de na nu o vibe tutu na nu poto
3: o flash
2: o flash o flash doko e ma no je pe fe mu ya zaza o flash doko
3: flash rokio
2: o nya me e o nyin yonu kafla o tofu no ame agbe yo va de fuye nu male fu de no fa yin togbe la ko su gbe gbo ma jie me gbo ma kunu o me gbo afanto yin ame kana ma ka fanto be de nu ke yin nu ale viviti me le na o promise and feel o le don gbe no mele we de ji o no play perfume ya no je zaza ya o nto ma jijo a play nu ke yin nto yin me don ku aye afana be togbe ape tagbe kadia
3: tagbe
2: egbe a ma pompo vide ma du game o sun be game do bi le mu nene wa ma pompo so enu agbe menya de ka ve ton do na ame gbe to la po egbe fifi awun mi a o va sugbon la yin gbaji kafla o ke le nto dia le fi ma fifi a o mo jakoda mereke o o mu jakoda mereke ji o kake enu ke kafla o mu jesi togbe o o to di akele funa o mu jesi togbe o kafla ne togbe o ayo badala yin gbadia nu kata e bada ke be wola yin gbadia e ba mo po e o e ba me po togbe o
3: o togbe yan
2: e to wa e togbe wa jo ye ba won vale po to to vale o to di ako nu wa ni nu le gble nu le mi a me gbe to nti ye mi mu nya o ye be kapo number we 0547
3: okay
2: 149
3: okay
2: 225 muimbe ayo number aya jame bubuji o ele whatsapp ji ha
3: okay
2: whatsapp number ke oyin
3: okay
2: ne opokana mu ne meva wa won nam le whatsapp ji
3: whatsapp ji and all vocana
2: now our voice now no send voice down kwa mape
3: okay
2: 0547
3: okay
2: 149
3: okay
2: 225 mele mantina salibotwe mele plonbe e agojeje ke o mama je vaya agojeje mama po yo vale po o kenyi mama yo via ago ke to je vaya agojeje mama po yo vale po o kenyi e be via
3: me
2: galon
3: me galon
2: ne abede pe ne bab ne bava po
3: yo apa esbe mi afo re ya detali je ta grafia ne cho ne ba na baba abade
2: me ja popo 1 minute pe todia
3: okay gbedabi
2: am on na food now am on na food now eye opa mati akele fia oyin amede obentua e o tukui ne o tukui poa your capo number ma ke megbon no wa 0547
3: okay
2: 0547
3: okay
2: 149
3: okay
2: 225 ne obenu a o tukui poa yom ela jiji no agalolo le keji melia
3: yo apa gaga okay yo ka aba na kwe na ni atogbe atogbe e ba no nyira fu na ko ba ni okay yo tagbi awe ba onyolo
2: yo layon
3: yo bye bye
2: yo bye
4: hey todia hey todia hey todia interview ovi anyi chikore jo weji jigbori bobobo todia jigbori